0: letlalo e rotlalo ka le lengwe la matšatši e rotlalo.
1: Mengwaga ya go feta ye 30 re go fepa ka thuto, tshedimošo le boithabišo. Radio TEF ga ena thaka go tša kgašo. 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.